слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people leaving. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про негоду. Спека відступила, похолоднішало, пустилися дощі. Синоптики попереджають, погода у найближчі дні каверзуватиме. Слід стерегтися гроз, граду і шпаркого вітру. Кілька днів тому ми потерпали від виснажливої спеки. По всій країні запроваджували погодинні графіки відключення струму. Далі про допомогу. 20 модульних відділень Укрпошти допомогли облаштувати партнери з Японії у 6 регіонах. Спеціальні будиночки на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Херсонщині та Чернігівщині. Все як на звичайній пошті. Можна відправити чи отримати посилку, забрати соціальні виплати. Тепер про здоров'я. Програму «Доступні ліки» розширили. Додали ще 51 препарат. Ліки допоможуть контролювати артеріальний тиск, підтримувати серце, відновитися після інсульту. Щоб отримати препарати зі знижкою чи безкоштовно, звернутися слід до сімейного лікаря. У програмі на тепер понад 700 найменувань. І про подорожі за кордон. Коли краще планувати мандрівку, порадили прикордонники. Перетинати рубежі ліпше зранку у будні. У вихідні подорожніх стає більше. Поки що пасажиропотік лише зростатиме. Менше подорожувати почнемо із кінця серпня, коли завершиться сезон відпусток та літні канікули у малечі. І наостанок. Наші богатирі, вкотре довели, сильніше за них немає нікого у світі. Національна збірна із богатирського багатоборства посіла перше місце на командному чемпіонаті світу у пар. Хлопці здобули перемогу у 4 із 5 вправ. В індивідуальному заліку потішили Владислав Павлюк, Іван Мисковець, Євген Нестеренко та Павло Ковтун. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу застереження від поліцейських. З приходом спеки батьки відкривають вікна для провітрювання осель. Особливо небезпечні москітні сітки. Вони не можуть витримати вагу дитини. Не дозволяйте малечі сидіти чи гратись на підвіконні. Не ставте поруч меблі. На вікна краще встановити блокатори. Звертаються до батьків і рятувальники. Просять не відпускати самостійно дітей до водойм. Уряд тимчасово скасував частину перевірок для бізнесу, чиє майно постраждало через російські обстріли. Йдеться про зруйновані або пошкоджені будівлі, об'єкти на територіях бойових дій, землях ризикованого землеробства. Це допоможе підприємцям швидше відновити роботу, не витрачаючи час на контрольні процедури. І про ціни. У низці українських міст зросли тарифи на постачання холодної води. Оскільки централізоване державне регулювання скасовано, кожна громада встановлює ціни самостійно. Найвищі тарифи в Умані – понад 158 гривень за кубометр. Значно зросла вартість води також у Бородянці, Обухові, Павлограді. Водночас у Києві, Львові, Хмельницькому, Харкові та Миколаєві вартість поки не змінилась. Про розробки для захисників планують виготовляти повітряні мотоцикли і аеробаги. Транспортом захисники зможуть швидко і непомітно діставатись на передові позиції під час спеціальних операцій. До прикладу, що після швидкої висадки піхоти транспорт міг самостійно повернутися на базу безпілотно. І наостанок готується побачити світ. 99-річна жителька на Вінниччині вперше отримала закордонний паспорт і збирається у мандри. Бабуся їде до Нідерландів, де живуть її онуки. Така історія вкотре доводить, що здійснення мрій, нових вражень і зустрічей з близькими не має вікових обмежень. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Барбара Стройзен. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про негоду. Спека відступила, похолоднішало, пустилися дощі. Синоптики попереджають, погода у найближчі дні каверзуватиме. Слід стерегтися гроз, граду і шпаркого вітру. Кілька днів тому ми потерпали від виснажливої спеки. По всій країні запроваджували погодинні графіки відключення струму. Далі про допомогу. 20 модульних відділень Укрпошти допомогли облаштувати партнери з Японії у 6 регіонах. Спеціальні будиночки на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Херсонщині та Чернігівщині. Все як на звичайній пошті. Можна відправити чи отримати посилку, забрати соціальні виплати. Тепер про здоров'я. Програму «Доступні ліки» розширили. Додали ще 51 препарат. Ліки допоможуть контролювати артеріальний тиск, підтримувати серце, відновитися після інсульту. Щоб отримати препарати зі знижкою чи безкоштовно, звернутися слід до сімейного лікаря. У програмі на тепер понад 700 найменувань. І про подорожі за кордон. Коли краще планувати мандрівку, порадили прикордонники. Перетинати рубежі ліпше зранку у будні. У вихідні подорожніх стає більше. Поки що пасажиропотік лише зростатиме. Менше подорожувати почнемо із кінця серпня, коли завершиться сезон відпусток та літні канікули у малечі. І наостанок. Наші богатирі, вкотре довели, сильніше за них немає нікого у світі. Національна збірна із богатирського багатоборства посіла перше місце на командному чемпіонаті світу у пар. Хлопці здобули перемогу у 4 із 5 вправ. В індивідуальному заліку потішили Владислав Павлюк, Іван Мисковець, Євген Нестеренко та Павло Ковтун. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу застереження від поліцейських. З приходом спеки батьки відкривають вікна для провітрювання осель. Особливо небезпечні москітні сітки. Вони не можуть витримати вагу дитини. Не дозволяйте малечі сидіти чи гратись на підвіконні, не ставте поруч меблі. На вікна краще встановити блокатори. Звертаються до батьків і рятувальники, просять не відпускати самостійно дітей до водойм. Уряд тимчасово скасував частину перевірок для бізнесу, чиє майно постраждало через російські обстріли. Йдеться про зруйновані або пошкоджені будівлі, об'єкти на територіях бойових дій, землях ризикованого землеробства. Це допоможе підприємцям швидше відновити роботу, не витрачаючи час на контрольні процедури. І про ціни. У низці українських міст зросли тарифи на постачання холодної води. Оскільки централізоване державне регулювання скасовано, кожна громада встановлює ціни самостійно. Найвищі тарифи в Умані – понад 158 гривень за кубометр. Значно зросла вартість води також у Бородянці, Обухові, Павлограді. Водночас у Києві, Львові, Хмельницькому, Харкові та Миколаєві вартість поки не змінилась. Про розробки для захисників планують виготовляти повітряні мотоцикли і аеробаги. Транспортом захисники зможуть швидко і непомітно діставатись на передові позиції під час спеціальних операцій. До прикладу, що після швидкої висадки піхоти транспорт міг самостійно повернутися на базу без пілота. І наостанок готується побачити світ. 99-річна жителька на Вінниччині вперше отримала закордонний паспорт і збирається у мандри. Бабуся їде до Нідерландів, де живуть її онуки. Така історія вкотре доводить, що здійснення мрій, нових вражень і зустрічей з близькими не має вікових обмежень. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама. Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про негоду. Спека відступила, похолоднішало, пустилися дощі. Синоптики попереджають, погода у найближчі дні каверзуватиме. Слід стерегтися гроз, граду і шпаркого вітру. Кілька днів тому ми потерпали від виснажливої спеки. По всій країні запроваджували погодинні графіки відключення струму. Далі про допомогу. 20 модульних відділень Укрпошти допомогли облаштувати партнери з Японії у 6 регіонах. Спеціальні будиночки на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Херсонщині та Чернігівщині. Все, як на звичайній пошті, можна відправити чи отримати посилку, забрати соціальні виплати. Тепер про здоров'я. Програму «Доступні ліки» розширили. Додали ще 51 препарат. Ліки допоможуть контролювати артеріальний тиск, підтримувати серце, відновитися після інсульту. Щоб отримати препарати зі знижкою чи безкоштовно, звернутися слід до сімейного лікаря. У програмі на тепер понад 700 найменувань. І про подорожі за кордон. Коли краще планувати мандрівку, порадили прикордонники. Перетинати рубежі ліпше зранку у будні. У вихідні подорожніх стає більше. Поки що пасажиропотік лише зростатиме. Менше подорожувати почнемо із кінця серпня, коли завершиться сезон відпусток та літні канікули у малечі. І наостанок. Наші богатирі, вкотре довели, сильніше за них немає нікого у світі. Національна збірна із богатирського багатоборства посіла перше місце на командному чемпіонаті світу у пар. Хлопці здобули перемогу у 4 із 5 вправ. В індивідуальному заліку потішили Владислав Павлюк, Іван Мисковець, Євген Нестеренко та Павло Ковтун. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама. Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Скайлер «Боже, я вкохалася».
4: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
3: Зейн «Die for me». А чи потраплять вони у 12-ку, залежить від вас. Слухайте «Хітову дюжину» щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752. Реклама.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it better. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we make it. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону КАСТА 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. КАСТА – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон КАСТА, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

на все життя, спочатку і до кінця. Навіки разом склалися пазлом, мила моя.

0: Реклама.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: З кайфом я футбол включив!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: Акційний код із пачки вів!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: В розіграші переміг!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: Хочу виграти мільйон!
6: З Лейс смакуємо футбол!
7: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. «Сльози».
12: Моє серце тихо тліє. Прямо на твої долоня.
11: Друге місце. Алекс Уоррен. «Fever Dream». Перше місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
13: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
11: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: От якби стендап від Роми Мельника був їжею, знаєте, що б це було?
2: Що?
1: Це от коли вдома готуєш наполон.
2: Так.
1: Да? І от все вже змасти, все, і треба такі підрівняти кінці, і в тебе оці коржички, які ще не пропиталися сильно, але вони такі смачні з тим кремом. Mm. От такий ти Рома Мельник.
3: А я думав, що оці крошки, які накришилися, ти тако змила і... Клас, Ліно, дякую.
1: Ти себе недооцінюєш.
3: Дякую тобі.
4: Хеппі ранок
0: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Часто в тіктоці натрапляю на відео, як там в людей десь в Австралії, знаєте, зненацька якісь нападають різні екзотичні звіри, або таранту, або коала, і вони не знають, що з цим робити. І я подумав, що ми, українці, знаходимося в дуже схожій ситуації. Тільки в нас замість диких і деколи небезпечних тварин вдома чекає або обстріли русні ракетами, шахеди, балістика і так по колу. Але, ну, чесно, нас уже нічого не лякає. Ми просто живемо собі далі. От в Європі чи в США там випадає снігу 5 сантиметрів, все. Все зупиняється. Надзвичайна ситуація. У нас сьогодні вночі була масована атака, летіло все, що могло. Зранку ми всі пішли на роботу. У мене на районі ярмарка вже 6 ранку приїхала, почала працювати, а в чатах ОСББ жаліються, що ліфти не працюють. І зараз найкращий час, щоб от Богу доказати, що він існує. От уявіть, тільки як зросте попит на свічки в церкві. Якщо в якусь п'ятницю Бог своєю могутньою рукою так пробиває бункер до Путіна. І в нього тут така масивна рука, в ній набито тату на руці. Тут написано «My life, my rules». От, на зап'ясті. В нього пов'язана така жовто-блакитна стрічка, знаєте, яку біля вокзалу в'яже дівчатка за 300 гривень. Всім безкоштовно. От. І це пробиває бункер. І перше це відео запостить, звичайно, хто? Правильно, труха Алтай. Але най буде. Головне, щоб Бог не промахнувся.
2: І як же ми всі чекаємо цього?
1: Ми чекаємо свята. Цього дуже сильно, та насправді.
3: Я найбільше боюсь, що ми будемо цей день не на роботі, і ми не зможемо вийти в прямий ефір і порадіти.
1: Але ми доїдемо до роботи спеціально і вийдемо в прямий ефір, щоб порадіти.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Найкращі моменти за тиждень.
4: Хіт-ФМ.
5: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 4 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Тільки на заході місцями буде сонячно. Термометри мають показати близько 18-21 градуса вище за нуль. У західних областях на півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах 25-27 тепла, на сході від 27 до 31 вище за нуль, на півдні до плюс 27 максимально і у Криму плюс 28. У Києві та області має бути малохмарно і до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Фу.
3: Ні, ну спека.
2: Та страшне
3: спека
2: просто.
3: Спека страшна, правда.
4: А я вам що казав?
3: Що
4: я казав? Вибачайтеся, коли було там на початку червня, чи взимку було мінус 30, я казав, дівчата, потім припече, тому що середньорічна температура, вона завжди стала, плюс-мінус 1 градус туди-сюди. Ви мені не вірили, ви сказали...
2: А це не ти казав, це казав твій сусід
4: це
2: по гаражу,
4: сусід Олег.
2: Олег
4: казав,
2: перед
4: сусід
2: Олегом,
4: по гаражу.
2: Вибачаємося, перед тобою ні.
4: Чого? Я також, тому...
3: Ну, слухайте, ну це у нас, а в Європі?
2: Там взагалі
3: треш.
4: А Україна що, не Європа?
3: Європа?
4: Будь ласка.
3: Ну, я маю на увазі в інших країнах.
2: В іншій Європі.
3: У Литві понад 36 градусів, у Чехії 41 вже плюс.
2: Йой.
3: Тим часом у Польщі побили рекорд спека сторічний, 40,5 градусів.
4: Навіть на кордоні фермери не могли спеку стримати в Польщі.
2: Не
3: могли,
2: да. Досічки.
3: Україна не відстає. У нас взагалі деякі стопчики термометрів там у деяких містах показували на сонці плюс 50.
4: Це на сонці нагрівалося.
2: До речі, одна з причин того, що в Києві діють графіки відключення електроенергії, як пояснив гендиректор Ясно Сергій Коваленко, це пов'язано з тим, що кожні плюс 3 градуси, це приблизно скільки навантаження?
4: Навантаження 100 мегаватт навантаження
2: на
4: енергосистему.
2: Ну от, і це, ну, мова йде не тільки про домашні кондиціонери, щоб всі почали вмикати, щоб трошки охолонути. Велике кондиціонування офісів, магазини, торгові центри, воно ж все охолоджується, дуже велике навантаження на енергосистему.
4: Так не тільки чи саме обладнання, яке стоїть на підстанціях, воно нагрівається. Там ж дуже багато природного йде. Ну, охолодження. Але як буде охолоджуватися, як сама температура плюс 40? Тому
3: ну,
4: воно ж також дуже перегрівається.
3: А ми ниємо, ниємо, ниємо. Нам все мало того ниття. А уявіть, от якщо в паралельному всесвіті, да, Мариночка, всі б навпаки шукали плюси, а не мінуси.
2: Є плюси. Я на вихідних зробила 3 прання. Чесно, як людина, в якої не було опалення взимку, як я мучилася з тим, щоб його висушити.
4: Точно.
2: А тут я тільки прийшла другу стірку діставати, виношу її на балкон, все сухе.
4: У мене так вчора красивки. Я думаю, буде сохнути 3 дня, я прийшов, вони вже сухі.
3: Да,
4: ну,
3: да.
4: Але тепер що? Прийшов додому, відкрив холодильник, все холодне можна їсти. Оце собі рагушечку так їж.
3: М'ясо взагалі не хочеться.
4: М'ясо не хочеться. Ні, ну такий кусочок холодного, але вже так. Помідорчик посолив такий рожевий, з'їв холодний, нічого не треба гріти.
3: А це на річку, на озеро в день можна піти.
2: А як працювати?
3: Вночі. Вночі працювати день на озеро.
2: До речі, серед для тих, хто мав сумніви з приводу свого партнера, зараз дуже легко перевірити. Якщо вам такої спеки все ще хочеться обійняти людину, це ваша людина.
3: А якщо ще й секс,
2: не перегрівай, Аліна, секс після вересня.
3: Після вересня. Слухайте, ну можна ще носити мінімум одягу. Чувак іде в плавках, де такий, о, я його розумію.
4: Створюю петицію. Дивіться, я створюю петицію. Бо коли на морі ти бачиш, чоловіки ходять в трусах.
2: Супермаркет.
4: Супермаркет. Нормально з моря йде. Чого в Києві не можна по вулиці в трусах ходити?
2: А про жінок подумав? Нам ще й зверху обов'язково треба щось одягати.
4: Не обов'язково, не обов'язково.
3: Ой, все. Спати голенькими, до речі, ще.
2: Тільки раптор не забувайте. І труси далеко не ховайте, тому що якщо тривога, воно неспокійно без них.
3: Але всі ми вмикаємо кондиціонери, і тут теж наголошують на тому, щоб вмикати до 4-ї вечора, тому що якраз працюють сонячні панелі, і вони трошечки додають оборотів цих всіх, коротше кажучи. Також проводьте технічне обслуговування своїх кондиціонерів, тому що якщо вони у вас погано працюють, це йде додаткове навантаження на енергосистему. Ну і загалом не треба його вмикати, вимикати, вмикати, вимикати.
4: Викупайте собі нарешті вже той погріб під землею, там реально холодніше. Спустились, пересиділи спеку.
2: Щас на пазняки піду десь собі порив.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень. Хіт
5: FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
15: Реклама. Хіт FM. Тільки

0: FM. Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Що можеш водити, хто...
4: Виключ.
3: Що можеш водити, хто сказав?
4: А що це в тебе за бенефіс?
3: Хто сказав?
5: Тіне Карль.
3: Тіне Карль. Зараз розкажу, хто сказав, що можеш водити. Головний сервісний центр МВС повідомили, що Тіна Карль успішно склала іспити та отримала посвідчення водія.
4: Яка розумничка. Якої категорії?
5: Де? Категорія де? І трактор, і фури буде ганяти. На Польщу, а ще купи мікроавтобус, де людей на морях возить.
3: Ні, але ж це класно. Вона молодець, вона ж навчалася, певне.
5: Ну, так, да. Але уявіть, всі ми навчались. Уявіть, там був інструктор якийсь Степанич, і вона їздила по його справах. Уявляєте, їздила по справах Степанича Тіна Карль. Він такий каже... Ти хоч дівчинка симпотна така, але поблажок не буде. Сцеплення як кинеш,
4: получиш.
5: А сама по житті чим займаєшся? Співаєш? Ага, не определилась поки, да?
3: Я думаю, десь так воно і було.
5: Уявляєш, це ж ці історії, інструктор, він такий. А от ситуація була, значить, знак 2-1 дати дорогу. Я по головній їду, а мені в бік в'їжджають. Я дивлюсь, Ліля Сандулеса. Ліля Сандулеса за рулем сидить в салоні, музика липить, цвітуть і грає. А вона, ти знаєш, кстати, Сандулесу, знаєш, от раніше естрада була, а зараз всяка шиншила, пришила, та ну. Але предупреждаю одразу, екзамен будемо здавати, там треба задом в гараж заїжджати. Тому шукай якийсь гараж, Тіночка, і учись тренуватися.
4: Це вже чула.
5: Все, що від мене завісить, я тобі дам. Але якщо нема желання учитися, ну, то в кишеню не положиш. У мрево сама будеш уже розбиратися.
3: Ой, як добре, що не Рома вчив Тіну Карль водить.
4: Ага, це точно. Ні, загалом, ну, правда, молодець, тепер має права. Конечно. Але я думаю, а що з нашим шоу-бізнесом?
3: А.
4: Ну, ти дивись, я впевнена, що в неї раніше водій був, а тепер доводиться і самі їздити. Що? На ті зарплати?
5: Виросла. Тіна виросла. Карль виросла.
3: Виросла. Ні, як би там не було, добре, що на права здала, але шкода, що вже номера шиншила і пупсик давно зайняли.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
9: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
12: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Хай-я!

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Найкращі моменти за тиждень.
3: Якщо б я сьогодні пішла за кавою, я піду за кавою. І бариста б мене запитав, яку вам каву, я б сказала, латте на безлактозному і гідозепамі. А ще, якби мене Марина запитала, Ліночко, що ти сьогодні хочеш, як тебе підтримати, як підняти настрій, я б сказала, Мариночко, розкажи нам свій стендап.
4: А легенько.
3: Легенько, поїхали.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Ніколи не подумала, що це скажу, але я заздрю своєму коту. Ну, правда. О. І навіть не тому, що в цієї лохматої є дві окремі людини, які працюють, щоб вона ні в чому собі не відмовляла. Ні. Мені просто хочеться, щоб нарешті створили людський корм. От як котячий, тільки людський. Купив 10 кілограм на місяць, і не треба щодня голову ламати, що такого приготувати. Відсипав собі. Кайфуєш. Кожного дня ти маєш вигадувати щось, що тобі поїсти, щоб потім змиритися з тим, що сосиски з макаронами – це і є те, що тобі хотілося. І я знаю, що існують доставки. Знаю, можна замовити будь-що будь-коли. Піца, суші, борщ, торт у 23-й. Та легенько. Але ж серед цього різноманіття обрати ще складніше. Треба вигадати, вже додуматись, що тоді обирати. І я придумала, нам треба ще одна доставка. Окремо, щоб вона так і називалась, доставка від мами. Тобі привозять і кажуть, закрий рот, ти їй що дають. Загалом, якщо інтегрувати мамин підхід в різні сфери життя, можна його дуже сильно спростити. Наприклад, клінінг. Та? Клінінг можна об'єднати з коучами особистісного росту. Дивіться, до тебе додому приїжджає людина, і замість того, щоб прибирати, стоїть над тобою і каже, звісно, ти будеш не впевнена в собі, Марина, ти в такому срачі живеш. Сумно їй, а чого веселиться? В тебе підлога в хаті не помита. Єдина сфера, куди не варто мамині технології застосовувати, то це, напевно, пікап. Ну, тому що мама ж точно переконає тебе, що носочки під сандаліки – то правильно, а ще у тебе заправить сорочечку, буде дуже красиво.
3: Це точно.
5: Боже, маму треба слухати.
3: Ну, мама – то святе.
5: Ну, буде ти мамом,
3: Рома, розумієте. Кого ти більше любиш? Такі питання
5: халву.
3: Ми сьогодні один одному задаємо.
5: Халву? Ну, я не знав, що відповісти.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: «Хеппі ранок»
1: – найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 4 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Тільки на заході місцями буде сонячно. Термометри мають показати близько 18-21 градуса вище за нуль. У західних областях на півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах 25-27 тепла, на сході від 27 до 31 вище за нуль, на півдні до плюс 27 максимально і у Криму плюс 28. У Києві та області має бути мало хмарно і до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
3: Дівчата, а от Алін, ти пам'ятаєш, в чат тебе додавали, а ти видалилась?
4: Ну,
3: може тебе ти в політичний чат додавали? Політиків.
4: Яких політиків, Ром?
3: А, ти не знаєш, існує закритий чат між Зеленським і фон де Ляєн та іншими європейськими лідерами. Його створили для координації щодо впливу Дональда Трампа.
5: Це прям дуже класна штука. Я думаю, таких чатів багато в різних організаціях, але конкретно до цього чату журналісти попросили показати повідомлення. Ну, прикиньте, Єврокомісія відмовилась, заявивши, що публікація цих повідомлень може зашкодити міжнародним відносинам. Але, ну, ми ж можемо уявити...
3: Ми розслідували це все.
5: Так, можемо уявити, як виглядав цей чат.
4: Так, ну поїхали. Так, прем'єр-міністерка Італії Мелоні створила чат «Хто помиє дідам?».
5: О, президент Франції Макрон доєднався за посиланням.
3: А хто це от щось видаляється і додається? Видаляється, додається.
4: Так це Шольц. Він коли прем'єром був, він міг визначитися. І тут він щось не може.
5: Єрмак попросив додати його в чат. Ого.
4: Та, стій, прийшло від Макрона голосове.
3: Бонжур. Оце другий куплет пісні Есмеральда. Чули? Такий класний. Же ла не па, ту ла не кмазе, ту не фа. О, но рипу, ти на рипу, не зорит па. От, ага, зараз, так, дівчата, я зараз за кермом, не розумію, що, тому поки співаю, давайте, що там далі, пишіть по суті.
4: Так, зараз нічого не пишіть погане, Венц додався, тому всі, тиша.
5: Знов голосове від Макрона.
3: Слухайте, а оця пісня «Пароле». Це ж класна пісня, скажіть.
4: О, фон дер Ляйн додалась.
3: Слухайте, дівчата, так ви мені дасте відповідь. До речі, Лара Фабіан, чули пісню «Жутем»?
4: Ну.
3: Як вам? Може, ми її запросимо теж до нас в чат?
4: Ой, слухайте, фон дер Ляйн пише «Вгомоніть Макрона». Я Зеленського додала, скоро зайде в чат, тому, ну, уважніше.
5: О, додався Страмер, прем'єр Британії. Пише «Вибачте, ходив до Світланки, писав заяву на звільнення, поки перечислив».
4: Опа, Зеленський, поки зайнятий, подивіться відео, як б'єм по Москві.
5: О, красиво є.
3: Дівчата, ще раз добрий день, дівчата з Трамерів, всі решту. Раз там вже, що, подивіться, якого карпа на вихідне зловив. На кукурузу.
4: Це Макрон.
3: Господи. На кукурузу.
5: Страмер пише, давайте по справі, поки я на посаді, треба вирішити хоч щось.
4: О, Зеленський знову. Нам треба об'єднатися, бо Трамп непередбачуваний. Ось вам список пропозицій, напишіть, хто що бере на себе.
3: Макрон пише, я беру GBL-колонку, я купив, будемо слухати музику.
5: Чесно кажучи, насправді журналісти рознесли з цього, ну, прям таку вже подію. А може, вони просто всі створили собі цей чатик, тому що поки тепло, хочуть на шашлики зібрати. Що, вони не люди? Що, не може такого бути?
4: Тоді треба, щоб хтось один, коли вже всі точно їдуть, написав, ой, ви знаєте, ми ще не розуміємо, їдемо ми на ті шашлики чи ні.
3: Але треба встигнути, поки Дніпро не цвіте, треба встигнути поїхати до води.
2: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
6: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
7: Їсти, на їсти, око. Їсти,
8: на
7: їсти.
8: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
9: Хіт FM. Хіт FM.
10: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
11: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
12: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
15: Перегляд не купують, перегляд отримую.
14: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
16: Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
17: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
19: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
20: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
21: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
22: Сантехбум в епіцентрі та новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
23: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Пропонується на
24: сайті. В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
25: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
26: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
27: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
28: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
27: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
26: Реклама.
27: Смачно?
29: Дуже!
27: Це морозиво Хрещатик.
29: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
30: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
26: Реклама.
31: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
32: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims «Mr. Know It All». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
31: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
26: Ви слухаєте «Хіт FM».
33: «Хіт FM».
26: Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Це ж така спека. Всі ж ломанулися на пляж, мені місця не вистачило. Я теж хотіла, але я як подивилася фото, там стільки людей, там стільки дітей. Це просто жах.
3: Дітей, так, багато. До речі, ДСНС дала рекомендації, який купальник краще обрати дитині, щоб її бачили на воді. По-перше, кажуть, що треба обирати яскраві купальники яскравих кольорів.
2: І біжевої мами зараз.
3: Та, насправді, так, їм дісталося. І максимальний контраст із водою – це головне правило, тому що під водою кольори сприймаються інакше, ніж на суші, тому краще обрати жовтий, рожевий, ось такі. А і також обирайте однотонний одяг або з великим принтом. Знаєш, ці дрібні малюночки, вони ряб такою створюють, і їх погано видно потім.
2: Слухай, ну з дітьми розібралися, а от якщо дорослі їдуть, як обрати дорослим купальник?
3: Тут Мариночка, дивлячись, для якої цілі.
4: Газета на ніс.
3: О, Господи.
4: Газетка на ніс має бути.
2: Це щоб... Ром, це для чого?
4: Ну, щоб ніс...
2: Щоб ніхто тебе не чіпав і уникав постійно,
4: Марин,
2: на пляжі,
4: щоб
2: да?
4: ніс не згорів і сюди, щоб мене ніхто не чіпав. От так.
3: А як, ну, а що, що нас ще?
2: Якщо жінка на полюванні, вона одягає ниточки.
3: Я теж одягаю ниточки, да, червоні, щоб не зорочило. В мене оце з Ізраїлю подруга.
2: Не ті ниточки, це тоді, коли купальник виглядає так, наче закінчилися матеріали всі на цьому, на ткацькій фабриці, і просто із ниток
4: зшили. Я думав, вони просто так засмагати люблять, а це вони на полюванні.
3: Слухайте, а якщо чоловік іде на полювання, ви там чоловіки каблучку знімайте, будь ласка, так?
2: Бажано до того, як засмагнете, щоб отут не залишилося носки.
4: Головне не знімати каблучку в кишенях своїх шорт. Ти руку засунув і там знімаєш. Це дуже страшно виглядає.
2: В кишенях чужих шорт це виглядає не краще.
3: Розпуста якась, я засуджую. Не треба такого.
2: А дід, спортивний дід, в нього обов'язково мають бути шорти-парашути.
3: Спортивний дід – це мастхев будь-якого пляжу.
4: І вони, в них така розтяжка гарна завжди. Вони якісь мостики
2: роблять. І анекдот вони можуть розповісти.
4: Анекдот можна, будь ласка. Онучка, яка влітку загубила на грядках у дідуся набір акварельних фарб, усю так. зиму їла кольорову капусту.
2: Хорош. Ром, тобі тільки це залишилось полосаті парашути.
3: Чуєте? А оці подружки-хахатушки в парео з фруктами. Вони ж хочуть всім показати і собі довести, що вони краще за інших оце. А в обід вони дістають чебуреки. Максимально такі жирнючі.
2: А мужички? Мужички 40+. Вони приїхали компанією, мінімум 5 людей. Вони не брали з собою ті плавки, нічого не брали. Вони ж не купатися приїхали. Вони жодного разу на пляжі не були. Вони в оцій палатці з парасолькою з пивом. Там просиділи просто всі 2 тижні відпустки.
4: У нас чоловіків нема цілі, є тільки шлях. Є тільки шлях.
3: Смішно, звісно. Але яка б ціль у вас не була, будьте уважними. Стежте за дітьми і купайтеся тільки на офіційно відкритих пляжах.
4: І пам'ятайте, що літо – це чудова можливість отримати красиву і рівномірну засмагу дорогою на роботу.
3: Амінь.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
5: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
6: Онлайн-школа Green Forest від початку повномасштабного вторгнення системно підтримує захисників і цивільне населення. За цей час команда спрямувала понад 1 мільйон гривень на підтримку українських військових та людей, які постраждали від війни. У червні 2024 року школа започаткувала соціально-освітній проєкт «Control Your Future», у межах якого ветерани та ветеранки російсько-української війни безоплатно вивчають англійську мову на групових курсах. За 2 роки до проєкту долучилося 700 військових, а наразі команда опрацьовує ще близько 400 нових заявок. Green Forest також співпрацює із центром Superhumans, допомагаючи ветеранам здобувати нові навички, впевненіше адаптуватися до цивільного життя та розширювати професійні можливості. Допомагаємо тим, хто боронить та відбудовує Україну.
5: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту – Пиво Закарпатське. З красивого краю, прекрасній країні.
8: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
9: OTP-банк реклама.
10: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
9: Акція діє до 18 серпня.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063 266 27 52.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
4: Hit FM.
3: Реклама.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
2: Пам'ятаєш, Аліна, колись зернятка можна було купити в бабусі?
3: Ну.
2: Такі смажені, смачні дуже.
3: Ага, ага.
2: І вона тобі тако дає кульочок і зверху ще насипає.
3: Ой, тати що.
2: От це так само приємно було, як почути стендап від Роми Мельника.
3: Да.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Чоловіки, поговоримо. Не розумію чоловіків, які не люблять мити посуд або вважають, що це не чоловіча справа.
2: Так.
4: Та кращої можливості побути в спокої, щоб вас ніхто не чіпав, годі і шукати. А ніде ж не прописано, скільки от саме часу треба мити тарілки, ага, і каструлі і так далі. Не прописано. Я от серіал «Гра престолів» 8 сезонів я подивився тільки тому, що посуд мив вдома. Ну, ти береш тарілочку, спочатку змиваєш водою залишки їжі, потім з усіма решту оце продовжуєш тарілочкам робити, складаєш їх на кубку, далі береш губку, миючий засіб, починаєш кожну по черзі намилювати, знову складаєш вже на другу кубку, потім, коли всі намилив, знову береш по одній тарілці, починаєш акуратно все змивати і знову складаєш на кубку. А часто летить, поки ти вже перемиваєш, дружина до тебе підходить і каже: «Чоловік, чи та йди, глянь уроки сина, перевір», а ти кажеш: «Що? Не можу, я мию посуд». О, коханий, будь ласка, йди винеси сміття, сходи в магазин. Давайте всі разом. Не можу, бо я мию посуд. Будь ласка, відкрий, будь ласка, мамі двері, вона приїхала. Не можу, бо я мию посуд. Будь ласка, там кум тебе кличе на рибалку. Що? Кажу, домию посуд, коли вернусь з рибалки. Ось і все. І я зрозумів. Я зрозумів це на підсвідомості, чому мені подобається мити посуд. Бо жир, який є на тарілках, це єдиний жир, з яким я ще можу побороти. Бо мій жир вже трошки поборов.
3: Я ненавиджу мити посуд.
2: Я не можу собі уявити, яка комуналка заводу в Роми.
4: Маленькою дзюрочкою тече.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 4 липня, синоптики прогнозують майже по всій території.

0: України погоду змінливою хмарністю і короткочасними дощами. Тільки на заході місцями буде сонячно. Термометри мають показати близько 18-21 градуса вище за нуль. У західних областях на півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах 25-27 тепла, на сході від 27 до 31 вище за нуль, на півдні до плюс 27 максимально і у Криму плюс 28. У Києві та області має бути малохмарно і до плюс 24.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Найкращі моменти за тиждень.
4: Аліночка, я тут знайшла от на сайті, як тобі це парево?
5: Ні, ну хороше. Але парево, знаєш, іншого кольору я б сюди. Ну так, воно
4: чорний купальник і червоно, я думала, прикольно.
5: Ні, воно прикольно.
6: Так, дівчата, все, стоп. У нас за місяць тільки відпустка. Яке парево, які купальники? Про що мова взагалі йде?
5: Ні, ну, ну випуска через місяць, ти правий, але планувати треба вже.
4: Так, Марин, поміж іншим, 92% українців вже планують літні поїздки для перезавантаження. Не всі планують відпустку, дехто просто вихідні якісь собі, знаєш, можливо, навіть один день, але щоб відволіктися. І 70% вибирають локації по Україні.
6: О, мій сусід по гаражу Олег, про кого вам часто розказую, він пару тижнів назад був сплав у нього по бузі.
4: О, прикольно.
6: На катамара, на цих, на
4: каяк.
6: Де гребсти, на каяк. Каже, клас, але треба було гребсти за всіх дівчат. Тому
5: а я, до речі, знаю, куди найбільше їздять українці. Це Одеса, Карпати, Закарпаття, Шацькі озера, Бакота та Буковина.
4: О,
5: це
4: нормально.
5: В нас найпопулярніші такі ці...
4: Та тому що в нас люди почали обирати більше спокій замість вечірок. От зараз тренд змінився. Люди, вони не хочуть екстриму якогось. Вони хочуть на природу, смачної їжі, басейни. Навіть каяки, це, ну, хоч і екстремально трохи, але ж потім 100% якесь м'ясо десь на березі посмажили, посиділи.
5: Що помітили, що через дорожчання, ну зараз реально путівки десь поїхати, це дуже дорого. А люди ретельніше стали вибирати поїздку. Готель, який вони, тут вони це зроблять, там вони то плани якісь, ну гарно.
4: Ну не поїдеш отак уже, знаєш, спонтанно, щоб там, а як піде, бо там оце, знаєте, ці 3000, які ти відклав на відпустку, стануть кращими 5000, які ти витратиш там мільйон гривень потім на
5: А ще, до речі, українці зараз обирають більше сімейне відпочинок.
6: Ну, бо якщо поїхати десь відпочивати без сім'ї, то потім цілий рік будеш мучитись і виправдовуватись.
4: Але навіть сім'єю, коли ви їдете в відпустку, на п'ятий день вже починається оце відчуття, що хочеться додому.
5: А це дослідження ціле, так воно і є, на п'ятий день. В мене про це пісні є, Ромка, ну давай, допоможи.

0: мені два кума.
1: Тут хоча б, якщо чесно, 5 днів відпочити.
2: Хоч би деньочок, якщо
0: чесно. Я просто здивований, що в мене в сумах два кума є.
2: А я не знав, що ви здивовані.
1: Слухайте, ну все рівно це все краще, ніж тусити в офісі, тому не гнівіть Бога, не скаржіться, хто там на 5-му дні відпочинку зараз.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
4: Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
7: На
6: їсти.
7: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
8: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
7: Та ми й не проти.
8: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обломку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
13: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
14: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
15: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає «Приватбанк» при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
14: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГ» з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.ua, «Приватбанк.ua», «АТК», «Приватбанк», «Пристрасі», «Номер 92», «Державна номер 22», «Банківська ліцензія», «Номер 22-5-10-2011».
16: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама пишемо вимогу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
17: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
18: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
19: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
20: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
21: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
20: Hit FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Monatic, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Найкращі моменти за тиждень.
1: Ходи, Маринку, сюди, йди сюди, я тебе попшикаю.
2: Та чим ти мене попшикаєш? Альпійською свіжістю?
1: Антикомаріном я тебе...
2: Та воно не помагає.
1: Комарі так задовбали. Ви бачили, які у мене... Дивіться, як у мене рука здулась. Я думаю, то я підкачався, то мене так кусило воно. На ногах, порозчесував все, страшне.
2: Я взагалі сьогодні вночі терпіла цю задуху, тому що, ну, кондиціонер дорого, вибачте, мене вмикати.
3: Логічно.
2: А вікна не відкриш, бо вони летять просто таким роєм. Шостий.
3: Оце вони, ну, я думала, чесно кажучи, що десь після третього поверху цієї проблеми вже не повинно бути, а вони долітають.
1: Тому, коли комарі до мене на п'ятий залітають, і вони мене кусають, я їм, знаєш, трошки респектую, бо вони проробили роботу. Є різниця, якщо тебе комар кусає на вулиці, то бездєльник, він тако підлетів, а той на п'ятий поверх через москітну сітку проліз, то я такий, на, посмокчи мою кров.
3: Але я оце думаю, а ми жаліємося, ми незадоволені,
1: ну,
3: а є в комарів якась отака неприязнь до людей? Є такі, що комарі зустрічаються і такі, як ці люди достали?
1: Я думаю, так. От вони такі, знаєш, комари кусають і кажуть, кури свої айкуси, кров воняє, я мушу смоктати, але без удовольствия, бо воно котячими цими воняє.
3: Фу. Про котів, до речі, позаводять цих котів, хотів мене з'їсти, от і чуть не з'їв мене.
1: Шкідливі умови праці у нас, вони на всім напшикають, а нам як потім з цим жити?
2: Чули? А що це? А що Дімка Комаров?
3: А що Дімка?
2: А, ну а де він? Він як, за нас чи ні? Коли
1: Дімка
2: випуск
1: Комаров, він наш Комаров, чи він
2: ну,
1: конечно, мамі не патин?
2: Що він? Де він? Як він?
1: Значить так, молоді комарики, слухайте всі сюди. Значить так, порада для всіх людей передайте. Мажтесь кремами, пшикайтесь, ставте москітні сітки, вмикайте фумігатори, кладіть всякі ароматори лаванди, м'яти, базиліки, евткаліп, гвоздіка. Все одно вам це не допоможе.
3: Є чому, да, є повчитися в комарів. Настільки вони впевнені в собі.
2: Да?
3: І йдуть прям до мети.
1: Пронюхані комарі. Але, комарів ми поважаємо за те, що є цей анекдот.
3: Анекдот?
1: Анекдот про комарів.
3: Давай.
1: Летять двоє комарів, летять десь на завдання. І один бирк і упав вниз. Другий підлітає, каже, що з тобою сталося? Він каже, муха в око залетіла.
0: Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хеппі ранок. Найкращі моменти за тиждень.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Хіт FM. Реклама.
0: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, і ви слухаєте «Хітову дюжину» на Hit FM. І це означає, що, по-перше, ви дуже любите, голосуєте за 12-ку і 3 претендентів і чекаєте дізнатися, що там, як там у них справи. А по-друге, це те, що вже, ну, кінець тижня, там, п'ятниця або субота-неділя, і ви слухаєте дюжину у повторі. Ба більше, до речі, ще й липень прийшов. Ну, зібрались ми з 3 чудових приводів, тому давайте нагадую, хто були лідерами минулого тижня, і побіжимо до одомленої 12-ки, щоб ви мали кому ставити знов лайки на сайті hitfm.ua.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідав Алекс Уоррен, Fever Dream. Друге місце Нікіта Кісільов, Вівтар.
2: А я поклав своє кохання на
1: І перше місце було у Макса Барських із хітом «Сльози».
2: Моє серце тихо б'є, прямо на твої долоня.
0: Хітова дюжина. 12 місце.
1: Номер 12 цього тижня – Іван Люленов і його ікона. Він, до речі, у травні завершив тур. І якщо що, там у тому турі зібрали більше 1 мільйона на дрони Магура. Якщо ви раптом пропустили, то ми із нетерпінням чекаємо Івана на Атласі. Це уже ось цього липня, з 17 по 19. Хто не зможе, далі Іван поїде у Львів і Дніпро. Ну, тобто, щонайменше 3 міста ви зможете якось туди потрапити і послухати Івана наживо. А повірте, це дуже класно. До речі, якщо що, ви можете особисто переконатись, як він чудово звучить наживо. Заходьте в YouTube, шукайте Іван Люленов, великий весняний концерт і насолоджуйтесь. А особисто це буде ще краще. Ну і ставте йому лайк прямо зараз на сайті hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина» і слухайте на 12-му місці Іван Люленов «Ікона».
3: Підійшов до неї близько, між нами пролетіла блискавка, у мене піднявся тиск, і я іду ще ближче і заліз.

0: Це 12-те місце. Тут у нас з вами справжня ікона Іван Люлєнов. Далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: Кунг, Теофілус Ландон і Майнд Ентерпрайзес. І їхня галактика. Ну дивіться, найближчими днями наша з вами галактика реально так нормально плавиться. До речі, я якраз та людинка, яка ниє про спеку десь приблизно з 28 градусів плюс. Ну тому що, якщо раптом спека і я не нию про неї, то це означає, що я десь уже від'їхала від сонячного або теплового удару. Тому, доведеться трішечки понити. Але нагадую вам, щоб ви раптом теж не перегрілись насамперед у таку погоду. Обов'язково захищайте свої голови якимись головними красивими уборами. Обов'язково користуйтесь сонцезахисним захистом. Він не викликає рак, уже є куча всяких досліджень, і це справді захищає вашу шкіру від того, щоб вона страждала. І, звичайно, майте з собою завжди водичку. І не забувайте котикам і собачкам, які живуть на вулиці і поки що не мають своїх родин, їм теж дуже-дуже сильно потрібна та водичка у таку спеку. Тому візьміть з собою якусь зайву пляшечку води і налийте там, де бачите. От у мене, наприклад, під будинком одразу є всі тарілочки, виходимо з сусідами, наливаємо водичку. Це дуже-дуже важливо. Щоб не перегріватись і не перегрівати навколишній світ. Словом, тепер галактика нарешті на 11-му місці. То я тут вам все розказую.

0: Номер 11 – це у нас з вами Galaxy. Далі прямуємо до 10-го місця.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: А на 10-му місці абсолютно без змін. Це Гордо та Райнер Сонефельд і Локо Локо. Не знаю, наскільки шаленими ви були цього тижня, але знаю точно, що національний кешбек, кажуть, нам продовжили ще до липня. Тому нагадую, якщо у вас залишились якісь грошики на карточці національного кешбеку, і в принципі вони вам не потрібні, щоб витратити там на якусь комуналку чи поповнення рахунків, обов'язково задонайте їх на русоріз, на шахедоріз або ще на якісь класні штуки. Ну, навіть найменший донат важливий. Я от останні 75 копійок переказала на шахедоріз, тому ні в якому разі не забувайте донейтити навіть найменші суми. А номер 10

0: Це 10-те місце. Тут у нас з вами Локо-Локо. Далі слухаємо 9-те місце.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Ну, непогано тримається Бібірекса і Faithless in New Religion, все ще на 9-му місці, але тримається. Ну, ми з вами любимо перевіряти те, як виконують артисти свої пісні наживо, тому що, ну, різні є. Є такі проєкти, які задумані, в принципі, як студійна історія, так вони теж збирають якісь концерти, але там такий записаний мінус, де дуже багато беків, а ще реально дуже багато беків, і, в принципі, наживо ви чуєте десь так відсотків 12 виконавця. Це не про Бібірексу, співаємо. Вона чудово. До речі, давайте послухаємо, тому що ця акустика, зокрема, хіта New Religion, мені, ну, дуже сподобалась.

І ось за цей лайв, і не лише за лайв, а в принципі за все, що вам подобається у цій виконавиці, можете ставити їй лайк прямо зараз на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина». Слухаємо дев'яте місце, Бібі Рекса і Faithless – New Religion.

0: Це дев'яте місце. Тут у нас з вами звучала нова релігія щодо ще новішої. Переходимо на восьме місце.
1: Восьме місце. Хітова дюжина.
0: Ну, все. Ну, вау-вау. Я очікую десь там приблизно 38 тисяч лайків в секунду.

0: Це восьма позиція. Тут у нас з вами було Swim від BTS. Далі номер сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Номер сім цього тижня – Тейм Імпала і Джині. І кажуть, вони ховайся від сонечка, як Дракула. Ну, погодьтеся, ми всі зараз, як Дракула, ховаємось від сонечка. Але нам ще ок. А от, зокрема, Франція, Чехія і Німеччина дуже сильно страждають. Там у них навіть їздять вулицями пожежні машини і таким, знаєте, легеньким дощиком поливають людей. Там, здається, минулого тижня страждала дуже сильно Німеччина. І, як то з перших уст кажуть мені, що там автобани плавляться, люди теж плавляться. І моє улюблене, звичайно, вибачте, але я мушу трішки позлословити. Deutsche Bahn відміняє потяги, тому що вони затримуються на 6 годин. І не знають. Люди кажуть, ну, заберіть свої деньги, бо ми не знаємо, коли ми вас довеземо і чи довеземо взагалі. Я нагадую, Укрзалізниця продовжує подорожувати. Так, теж я бачила, звичайно, у Треці кажуть, що дуже-дуже спекотно. Але їздять. Ну, якось стараються трішки. Ну, словом, не забувайте, якщо ви плануєте їхати у таку спеку потягом, автобусом чи ще чимось, запасіться, напевно, холодненькою водичкою або якимось сумкою-холодильником, щоб там було щось прохолодне, щоб принаймні у вас не було дуже сильного перегрівання. Ну, а тут у нас з вами Дракула. Не сильно перегрівається, але номер 7 – Тейм Імпала і Джині у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

Теді Суїмс і Містер Ноу-ет-ол. Історія про те, що іноді в стосунках ти оця от людина, яка ну все вже знає наперед. Ну, бачиш, що щось не те, наче і відчуваєш, але все ж чекаєш якогось такого, знаєте, чогось ще гіршого, ніж цей перший, другий і третій ред флаг. Насправді не варто чекати. Я розумію, що буває іноді важко, але уявіть на своєму місці якусь свою подругу, або маму, або сестру, або колегу по роботі, і якихось оцих от умовних 3-4 редфлаги запишіть і подумайте, а вона б залишалась цією людиною? Ну, або навпаки, хлопці, вас це теж стосується, дівчата теж бувають іноді редфлагами. Тому, якщо ви оце містер Ноу-ет-ол, не робіть собі гірше. Ну, і людям гірше не робіть. Не мучте один одного. Краще слухайте номер 6, це хітова дюжина на Hit FM, це Теді Суїмс і містер Ноу-ет-ол.

Ну, звичайно, погодьтесь, цю пісню хочеться переспівати. Дуже сильно, навіть якщо ви не вмієте співати. Хочеться піти прямо в караоке. Звичайно, хтось іде в караоке, а я йду в інтернет і шукати ваші переспівки. Це ті люди, які одразу записують, знімають, показують. Тому слухаємо, як фани-фанатки переспівують хіт «Mr. Know It All» Теді Свімса ексклюзивно у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: Це шосте місце. Так його переспівують фанати. Так звучить у їхній інтерпретації хіт «Mr. Know It All» від Teddy Swims. А ми робимо невеличку паузу. І зовсім скоро я повернусь, щоб ми рушили до першого місця. З п'ятого по перше, тому що це ж наш улюблений хіт-парад. Хітова дюжина. Давайте ж іти далі. Пару хвилиночок, і я повертаюсь.
1: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт.ФМ.
2: Погода. На Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У неділю, 5 липня, потихеньку спека спадатиме, і по всій території України майже погода буде з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Сонячно буде тільки місцями на півдні. Термометри покажуть 20-22 тепла на заході, на півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах до плюс 25, на сході 24-27 тепла, на півдні теж до плюс 27 максимально і плюс 25 у Криму. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю і з короткочасними дощами протягом дня. Термометри покажуть до плюс 24.
2: Погода. На Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
4: Та ми й не проти.
5: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Пахлава! Цукрова вата!
14: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
15: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
17: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
18: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
19: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
20: Акція діє з 20 червня.
21: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
22: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
23: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92 у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 22.5.10.2011.
24: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
25: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HIT.FM.UA. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: Пломбірне радіо з морозовим Хрещатик. Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
0: Смачно?
4: Дуже.
0: Це Морозиво-Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.
7: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт ФМ.
20: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт ФМ. З вами її ведуча я, Аня Лісовська. Я сподіваюся, що ви зараз десь у якомусь приємному прохолодному місці, або так, якщо вам добре, коли і в теплому місці, ви максимально у комфортному місці. Зараз, коли така спека, єдине некомфортне місце – це, звичайно, передова. Тому, будь ласка, не забувайте донатити на дрони. Волонтерам, коли їм там потрібні всякі штуки, типу, все, волонтерам завжди все потрібно. Машини, дрони і так далі. Тому, щоб це хоча б легше відчувалося і туди, де могла піти людина, ми послали дрон, найважливіше донатити. Навіть якщо у вас зараз є можливість задонатити гривню, обов'язково це зробіть. Тому що з того, що розповідають військові, хлопці та дівчата, насправді у спеку плюс 38, з каскою, броніком і так далі, це дуже-дуже важко. Тому гривня давайте вже полетіла на якийсь шахедоріз. А я вам далі нагадую, хто у нас 12 по 6, та й побіжимо до першого. 12 місце. Іван Люленов, «Ікона».

0: 10 місце Гордо та Райнер Зонефельд «Локо Локо». Дев'яте Бібі Рекса та Фейтлес «New Religion». Восьме BTS «Swim». Сьоме Тейм Імпала та Джині «Дракула». І шосте Теді Свімс «Містер Новеро».
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 5 цього тижня «The Second Voice» і «Let Me Be». Це абсолютно без змін. Я що подумала? Не подумала. Я нещодавно прочитала повідомлення у Треці. Якась дівчина каже, знаєте, я як тривожник дізналась, що є люди, які не чують оцього свого другого голосу. В них не відбувається вічно якогось думок оцього потоку. Для того, щоб у них щось прозвучало в голові, їм треба прям подумати думку. І я така, ого, вау, я теж про це не знала. І я думала, що це у всіх так. А потім я подумала, а може це тільки ми з цією дівчиною такі особливі, це у нас є другий голос, а потім третій, а потім п'ятий, а потім ще якийсь іншою мовою. Ну, напевно, треба ще раз ходити до психіатра, поговорити, що там і як. Ну, жарти жартами, але насправді, якщо ви відчуваєте, що вам щось не ок, обов'язково звертайтесь до спеціаліста, це абсолютно нормально. З першим, другим і третім голосом є люди, які допомагають розібратися. Ну, а номер 5 чекає вашого лайку у хітовій дюжині на Hit FM, на сайті hitfm.ua і слухаємо прямо зараз. Let me be.

0: Номер 5 цього тижня Let Me Be. Далі давайте послухаємо четверту позицію.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Алі Фарбен та Рене Міллер теж, до речі, без зміни з хітом Body Talk. Ця композиція, здається, за останній час у хітовій дюжині на Hit FM так пострибала нормально, як кардіограма. Десь внизу, десь посередині, десь знову наверху, десь знову внизу. Ну, як вам подобається? Я все приймаю. Мені всі ваші лайки подобаються. Тому не забувайте підтримувати всіх у нас на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А ще, до речі, підписуйтесь на наш плейліст у YouTube або взагалі підпишіться на наш YouTube Hit FM. І там, зокрема, у ком'юніті ми теж запитуємо, як вам подобаються оці всі наші люди. Пишіть, хто, ставте лайки і давайте спілкуватися. Ну, а номер 4 цього тижня – Алі Фарбен та Рене Міллер.

0: 4-та позиція. Тут у нас з вами Баді Ток, далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Макс Барських «Сльози». Ну, я так розумію, що всі були на його концерті у Києві, поприїжджали прям з усід усюд і не долайкали. Ну, тобто з першого місця на третє, ну, так буває. Тим не менше, лайки ставте на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А номер 3 цього тижня – Макс Барських і «Сльози». Моє

0: сльози. Це третє місце. Тут у нас сльози. Поплакала і знов. А далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Це Алекс Уоррен і Fever Dream. Буквально про цей сон в гарячку. Якщо ви, як і я, не терпите спеку і ледве виживаєте, насправді є декілька порад, як це все пережити. Ну, насправді, завжди треба покривати голову. Там капелюшок, якась хустинка і так далі. І сонцезахисний крем, і водичка. Це обов'язково має бути з вами. Навіть якщо ви виходите і на вулиці хмарно. Повірте мені, я не один раз попадалась на це, а потім мені було дуже погано. Якщо дома немає кондиціонера, це, звичайно, дуже важко. Ви гуляєте довго, наприклад, у м'ясному чи молочному відділі, десь у супермаркеті. Або довше проводити час на роботі. Теж варіант, що вам подобається більше. Ну, але насправді, якщо дома дуже-дуже спекотно, берете лід або, знаєте, такий льодовий акумулятор, загортаєте його у рушничок і приставляєте собі там до рук, до ніг і до голови. Тільки дуже обережно не переморозьте себе у цю жахливу спеку. У будь-якому випадку бережіть себе, обов'язково слідкуйте за водним балансом і ставте лайк Алексу Уоррену, бо не даремно він нам тут про цю гарячку співає, щоб нагадувати, що треба не гарячкувати. Номер два цього тижня Fever Dream у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Ну що ж, це друге місце зовсім скоро номер один. Як ми розуміємо, там очевидно є зміни, як і у претендентах. Тому розповідаю, хто чекає вашої підтримки уже на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина». І це ті люди, які можуть завдяки вашій підтримці потрапити уже у дванадцятку наступного тижня. Тієсто та Окс «I Follow Rivers». Кайлер, «Боже, я вкохалася».
1: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
0: Зейн, «Die for me».
2: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один цього тижня – Нікіта Кісільов, «Вівтар». Ну, я передбачала, що вам дуже сподобається ця пісня. Зважаючи, власне, на кількість переспівок, ще й Фіїнка зробила свою версію. Здається, це всім дуже сильно подобається композиція. Мені дуже сильно сподобалась пісня Нікіти Кісільова «Біт трим біт». До речі, він її приходив і презентував у нас в ефірі прямому в гостях у ранкового шоу «Хеппі ранок». І заспівав наживо. І це все є у нас на Ютубі. І також є в соцмережах. Тому заходьте, куди вам зручно. YouTube, Instagram, чи Facebook, чи TikTok, шукайте HitFM, ви побачите там Нікіту Кісільова, вмикайте гучність, тільки, ну, без навушників не включайте, якщо ви в транспорті, бо це прям фу, некрасиво. І слухайте, наскільки це чудово наживо виконує цю пісню Нікіта Кісільов. Може, колись і «Вівтар» прийде, заспіває. А поки що ставте йому лайк у нас на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина», це номер один цього тижня.
3: Привіт, це Нікіта Кісільов. Голосуйте за пісню «Вівтар» у «Хітовій дюжині» на сайті HitFM.ua.

0: зовсім не жаль.
1: Ну і от на цій ноті буду з вами прощатися. Буду, звичайно, казати вам, щоб наступний тиждень був кращим. Донейтіть, не забувайте. Буду вам бажати комфортної температури, щоб перегрівалися, горіли тільки росіяни і їхні НПЗшки. Ну і нагадую, якщо раптом у вас немає можливості багато донейтити або навіть мало донейтити, так буває, це життя. Можна зробити абсолютно щось безкоштовно. Наприклад, витратити буквально хвилинку часу і підписати або поширити петиції. Або, наприклад, поставити їжу тваринкам, які на вулиці і зараз дуже-дуже потерпають від супервеликої спеки. Або ви можете один раз на тиждень вийти на акцію підтримки полонених. От, зокрема, у неділю Асоціація сімей захисників Азовсталі завжди організовує ці акції. Звичайно, коли дуже-дуже спекотно, попереджують і переносять, або не пізніше. Але це лише ваш час. Це лише ваша підтримка сімей і тих, хто вже повернувся з полону. Я кажу лише, тому що насправді для вас це не важко, а для цих людей це дуже і дуже важливо. Тому не нехтуйте тим, що ви можете зробити, і навіть, можливо, не усвідомлювати, наскільки це важливо. Ну і підтримуйте один одного, бо більше інших українців у нас з вами немає. З вами була я, Аня Лісовська. Почуємось за тиждень у хітовій дюжині на Хіт FM.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Skyform я футбол включив!
9: Боя! Чіпси Лейс купив!
8: Акційний код із пачки ввів!
9: Боя чіпси Лейс купив!
8: В розіграші переміг!
9: Боя чіпси Лейс купив!
8: Хочу виграти мільйон!
9: З Лейс смакуємо футбол!
10: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
11: 43-я окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
0: Хіт FM.
2: Реклама.
12: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
13: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
12: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
14: Хес Бургер.
15: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
16: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Древо» та інші. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
17: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
18: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Танцюй зі мною. Повільно.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 5 липня, потихеньку спека спадатиме і по всій території України майже погода буде змінливою хмарністю і короткочасними дощами. Сонячно буде тільки місцями на півдні. Термометри покажуть 20-22 тепла на заході, на

0: Півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах до плюс 25, на сході 24-27 тепла, на півдні теж до плюс 27 максимально і плюс 25 у Криму. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю і з короткочасними дощами протягом дня. Термометри покажуть до плюс 24.
1: Погода на Хіт.ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amikenergy.com.ua.
15: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
18: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
17: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
19: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
20: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
5: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кінотеатр на дивані».
4: Вітаю! Це проєкт «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
5: Сьогодні ми говоримо про фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно».
4: То які пригоди чекаються на братів у цій частині?
5: Маріо і Луїджі нарешті встановили мир у Грибному королівстві. Бовзер ув'язнений, принцеса Піч у безпеці. Але спокій триває недовго. Бовзер-молодший викрадає принцесу Розаліну, господиню космічної обсерваторії Комета. Він планує використати її здатність створювати життя, щоб запустити надпотужну гармату, яка може знищувати ціли всесвіти і таким чином продовжити справу свого батька. Тепер брати Маріо мусять летіти у відкритий космос, аби зупинити Бовзера-молодшого. Хто така принцеса Розаліна і яку таємницю відкриє Піч? На нас чекають насичені пригоди, тож обов'язково перегляньте фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно».
4: Якщо це фільм за грою, чи будуть у ньому якісь натяки на гру? Ну, можливо, пасхалки, які приховані у сюжеті?
5: Звісно. Наприклад, обсерваторія Комети, дім принцеси Розаліни у фільмі, спроєктована на основі її версії у грі «Супер Маріо Гелексі» 2007 року. Метелик, якого можна побачити в першому тизері, що сідає на капелюх Маріо, є відсиланням до фінальної сцени гри загалом. Як зазначає портал Screen Rant, у фільмі понад 50 значущих відсилок і камео. Від звукових ефектів до ігрових механік, перенесених на екран.
4: І ще, як то кажуть, Бог любить трійцю. Чи є якісь натяки на продовження? Адже ця франшиза потенційно може зробити мільярдний хет-трік.
5: Наразі є інформація, що Nintendo і Universal ще у травні 25-го року подали документи на авторські права для проєкту під робочою назвою Untitled Donkey Kong Project. А у березні цього року Джек Блек проговорився, що наступний фільм може з'явитися у 2029 році. Також ходили чутки про кросовер з Фоксом Маклаудом. Говорили про те, що у квітні 28-го року вийде спін-офф про Донкі Конга. А ще Nintendo та Universal розглядають можливість створення фільму за мотивами Luigi's Mansion. Тож, планів багато. Але поки вони там все планують, давайте просто насолоджуватися яскравим пригодницьким кіно. Тож, обов'язково перегляньте фільм «Супер Маріо. Галактика в кіно» і, звісно, насолодіться переглядом.
4: І на правах реклами нагадаю, що мультфільм «Супер Маріо. Галактика в кіно» можна подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
3: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Існує закритий чат між Зеленським і фон де Ляєн та іншими європейськими лідерами. Його створили для координації щодо впливу Дональда Трампа.
2: Це прям дуже класна штука.
3: Але...
2: Ну, ми ж можемо уявити, як виглядав цей чат.
3: Так, прем'єр-міністерка Італії Мелані створила чат «Хто помиє дідам?».
2: О, президент Франції Макрон доєднався за посиланням.
3: Так, зараз нічого не пишіть погане, Венц додався, тому всі тиша, тиша, тиша.
2: Знов голосове від Макрона.
1: Слухайте, а оця пісня «Пароле, пароле, пароле». Це ж класна пісня, скажіть.
3: О, фон дер Ляйн додалась.
2: О, додався Страмер, прем'єр Британії. Пише, вибачте, ходив до Світланки, писав заяву на звільнення, поки ми чесні.
3: Опа, Зеленський. Нам треба об'єднатися, бо Трамп непередбачуваний. Ось вам список пропозицій, напишіть, хто що бере на себе.
1: Макрон пише, я беру GBL-колонку, я купив, будемо слухати музику.
2: Чесно кажучи, насправді журналісти рознесли з цього, ну, прям таку вже подію. Угу. А може, вони просто всі створили собі цей чатик, тому що поки тепло, хочуть на шашлики зібрати. Що, вони не люди? Що, не може такого бути?
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
4: «Хеппі-ранок».
0: «Хеппі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так». З прикрасами «Укрзолото».
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
10: Скайфом я футбол включив.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки вів.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон!
11: З Лейс смакуємо футбол!
7: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
12: Вступ без НМТ! Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
13: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 5

0: Того липня потихеньку спека спадатиме і по всій території України майже погода буде змінливою хмарністю і короткочасними дощами. Сонячно буде тільки місцями на півдні. Термометри покажуть 20-22 тепла на заході, на півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах до плюс 25, на сході 24-27 тепла, на півдні теж до плюс 27 максимально і плюс 25 у Криму. У Києві та області погода буде змінливою хмарністю і з короткочасними дощами протягом дня. Термометри покажуть до плюс 24.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Amic Energy цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amicenergy.com.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
9: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
10: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
11: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
12: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
11: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
13: Реклама.
11: Смачно?
14: Дуже!
11: Це морозиво Хрещатик.
14: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
15: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
13: Реклама.
16: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Скайлер «Боже, я вкохалася».
18: Боже, я вкохалася, Боже, як це сталося, розлюбити я не можу, як не намагалася.
17: Зейн «Die for me». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
16: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер!
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Я натрапила на статтю в інтернеті про жінку, яку заарештували після того, як вона надіслала чоловіку 65 тисяч повідомлень після одного побачення.
2: Слухай, ну головне не кількість, капець. Головне як. От що ти пишеш повідомлення? От що ти голова? Що ти за повідомлення? Якщо тобі чоловік таке написав, ну ти не захочемо відповідати.
1: Якби чоловік мені таке написав, то я подумала, що я б тепер головна в нас всі. А оце повідомлення в душі без мене, оце треш.
2: Ой, фу.
1: От таке можуть писати тільки люди, які по мірку лічильників приходять знімати.
3: А якщо написати, наприклад, «Алло, салют, іште, хайдук, де ж ти береш страну ману моєю?»
2: Ні, Рома, це тільки тіні кари таке пишуть.
1: А що ще таке, Ром, на що б ви ще зреагували, чоловіки?
3: Баба не знає, на кого пай переписати. Не хочеш? Будь ласка, одразу.
1: Два претендента, ти і кіт.
2: Слухайте, анекдот. Анекдот. Листування у чаті хлопця з дівчиною. Він пише: «Привіт, ти просто вогонь. Дякую. Хлопець є? Ща постриває, подивлюся твої фотки. Так, є».
3: Як я давно не бачив тих людей, які вриваються і кричать: «Анекдот!» От вона
2: йде. Це тепер я.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
6: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
7: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 5 липня, потихеньку спека спадатиме.

0: І по всій території України майже погода буде змінливою хмарністю і короткочасними дощами. Сонячно буде тільки місцями на півдні. Термометри покажуть 20-22 тепла на заході, на півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах до плюс 25, на сході 24-27 тепла, на півдні теж до плюс 27 максимально і плюс 25 у Криму. У Києві та області погода буде змінливою хмарністю і з короткочасними дощами протягом дня. Термометри покажуть до плюс 24.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
3: Та ми й не проти.
4: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капіва.
12: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
13: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
14: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
17: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
18: Тільки хіти.
19: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили.
18: Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
19: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Існує закритий чат між Зеленським і фон де Ляєн та іншими європейськими лідерами. Його створили для координації щодо впливу Дональда Трампа.
2: Це прям дуже класна штука.
3: Але...
2: Ну, ми ж можемо уявити, як виглядав цей чат.
3: Так, прем'єр-міністрка Італії Мелані створила чат «Хто помиє діда?».
2: О, президент Франції Макрон доєднався за посиланням.
3: Так, а зараз нічого не пишіть погане, Венц додався, тому всі тиша.
2: Знов голосове від Макрона.
1: Слухайте, а оця пісня «Пароле». Це ж класна пісня, скажіть.
3: О, фон дер Ляйн додалась.
2: О, додався Страмер, прем'єр Британії. Пише, вибачте, ходив до Світланки, писав заяву на звільнення, поки ми чесно.
3: Опа, Зеленський. Нам треба об'єднатися, бо Трамп непередбачуваний. Ось вам список пропозицій, напишіть, хто що бере на себе.
1: Макрон пише, я беру GBL-колонку, я купив, будемо слухати музику.
2: Чесно кажучи, насправді журналісти рознесли з цього, ну, прям таку вже подію. А може, вони просто всі створили собі цей чатик, тому що поки тепло, хочуть на шашлики зібрати. Що, вони не люди? Що, не може такого бути?
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
7: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: на Хіт FM.
1: У неділю, 5 липня, потихеньку спека спадатиме і по всій території України майже погода буде змінливою хмарністю і короткочасними дощами. Сонячно буде тільки місцями на півдні. Термометри покажуть 20-22 тепла на заході, на півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах до плюс 25, на сході 24-27 тепла, на півдні теж до плюс 27 максимально і плюс 25 у Криму. У Києві та області погода буде змінливою хмарністю і з короткочасними дощами протягом дня. Термометри покажуть до плюс 24.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
5: Та ми й не проти.
6: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
12: Хітова дюжина.
13: Хітова дюжина.
0: На Хіт FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. «Сльози».
15: Моє серце.
14: Друге місце – Алекс Уоррен, «Fever Dream». Перше місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
16: Хто
14: стане новини номером один цього тижня дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
12: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Я натрапила на статтю в інтернеті про жінку, яку заарештували після того, як вона надіслала чоловіку 65 тисяч повідомлень після одного побачення.
2: Слухай, ну головне не кількість, капець. Головне як. От що ти пишеш повідомлення? Хоч що ти голова? Що це за повідомлення? Якщо тобі чоловік таке написав, ну ти не захочемо відповідати.
1: Якби чоловік мені таке написав, то я подумала, що я б тепер головна в нас всі. А оце повідомлення в душі без мене, оце треш.
2: Ой, фу.
1: От таке можуть писати такі люди, які по мірку лічильників приходять знімати.
3: А якщо написати, наприклад, «Алло, салют, іжде, хайдук, дайш ти бреш, транума, ну моє», от таке написати.
2: Ні-ні-ні, Рома, це тільки Тіні Карл таке пише.
1: Ну, а що ще таке, Ром, на що б ви ще зреагували, чоловіки?
3: Давай. Баба не знає, на кого пай переписати. Не хочеш? Будь ласка, одразу.
1: Два претендента, ти і кіт.
2: Слухайте, анекдот. Анекдот. Листування у чаті хлопця з дівчиною. Він пише: «Привіт, ти просто вогонь. Дякую. Хлопець є? Ща постриваю, подивлюся твої фотки». Так, є.
3: Як я давно не бачив тих людей, які вриваються і кричать: «Анекдот!» От вона
2: це де. Тепер я.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Ви слухаєте Hit FM. Hit FM. Тільки хіти.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин прискорює пульс

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

роза, як воля твоя, будь ласка.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: У неділю, 5 липня, потихеньку спека спадатиме і по всій території України майже погода буде змінливою хмарністю і короткочасними дощами. Сонячно буде тільки місцями на півдні. Термометри покажуть 20-22 тепла на заході, на півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах до плюс 25, на сході 24-27 тепла, на півдні теж до плюс 27 максимально і плюс 25 у Криму. У Києві та області погода буде змінливою хмарністю і з короткочасними дощами протягом дня. Термометри покажуть до плюс 24.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама. Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
1: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
2: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
4: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект – це зброя.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM.

0: FM.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом». Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Існує закритий чат між Зеленським і фон де Ляєн та іншими європейськими лідерами. Його створили для координації щодо впливу Дональда Трампа.
2: Це прям дуже класна штука.
3: Але...
2: Ну, ми ж можемо уявити, як виглядав цей чат.
3: Так, прем'єр-міністрка Італії Мелані створила чат «Хто помиє діда?».
2: О, президент Франції Макрон доєднався за посиланням.
3: Так, а зараз нічого не пишіть погане, Венс додався, тому всі тиша.
2: Знов голосове від Макрона.
1: Слухайте, а оця пісня «Пароле». Це ж класна пісня, скажіть.
3: О, фон дер Ляйн додалась.
2: О, додався Страмер, прем'єр Британії. Пише, вибачте, ходив до Світланки, писав заяву на звільнення, поки ми вчасно.
3: Опа, Зеленський. Нам треба об'єднатися, бо Трамп непередбачуваний. Ось вам список пропозицій, напишіть, хто що бере на себе.
1: Макрон пише, я беру GBL-колонку, я купив, будемо слухати музику.
2: Чесно кажучи, насправді журналісти рознесли з цього, ну, прям таку вже подію. А може, вони просто всі створили собі цей чатик, тому що поки тепло, хочуть на шашлики зібрати. Що, вони не люди? Що, не може такого бути?
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com. Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Hello, it's me.

0: улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: FM. Реклама.
1: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку.

0: встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims Mr. Know It All. Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
3: Hit FM.

0: FM. Реклама.
1: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Я натрапила на статтю в інтернеті про жінку, яку заарештували після того, як вона надіслала чоловіку 65 тисяч повідомлень після одного побачення.
2: Слухай, ну головне не кількість, капець. Головне як. От що ти пишеш повідомлення? От що ти голова? Що ти за повідомлення? Якщо тобі чоловік таке написав, ну ти не захочемо відповідати.
1: Якби чоловік мені таке написав, то я подумала, що я б тепер головна в нас всі. А оце повідомлення в душі без мене, оце треш.
2: Ой, фу.
1: От таке можуть писати тільки люди, які по мірку лічильників приходять знімати.
3: А якщо написати, наприклад, «Алло, салют, іште, хайдук, де ж ти бреш страну ману моєю?»
2: Ні-ні-ні, Рома, це тільки тіні кари таке
1: пишуть. А що ще таке, Ром, на що б ви ще зреагували, чоловіки?
3: Баба не знає, на кого пай переписати. Не хочеш? Будь ласка, одразу.
1: Два претендента, ти і кіт.
2: Слухайте, анекдот. Анекдот. Листування у чаті хлопця з дівчиною. Він пише: «Привіт, ти просто вогонь. Дякую. Хлопець є? Ща постриває, подивлюся твої фотки. Так, є».
3: Як десята. Я давно не бачив тих людей, які вриваються і кричать: «Анекдот!» От вона
2: це де. Тепер я.
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама. Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752. Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року.

0: Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний. Я
3: відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так» з прикрасами «Укрзолота».
4: OTP-банк – реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка – 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум ля крем» мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
13: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
14: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
15: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
16: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболом 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
18: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
19: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
18: Серйозно?
19: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
18: Деталі на amicenergy.com.ua.
20: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня.
21: Деталі на метро.ua.
22: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» – 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
23: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
24: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Існує закритий чат між Зеленським і фон де Ляєн та іншими європейськими лідерами. Його створили для координації щодо впливу Дональда Трампа.
2: Це прям дуже класна штука.
3: Але... Ну, ми ж можемо уявити, як виглядав цей чат.
21: Так, прем'єр-міністрка Італії Мелані створила чат «Хто помиє дідам?».
3: О, президент Франції Макрон доєднався за посиланням.
21: Так, а зараз нічого не пишіть погане, Венс додався, тому всі тиша.
3: Знов голосове від Макрона.
25: Слухайте, а оця пісня «Пароле». Це ж класна пісня, скажіть.
21: О, фон дер Ляйн додалась.
3: О, додався Страмер, прем'єр Британії. Пише, вибачте, ходив до Світланки, писав заяву на звільнення, поки без часу.
21: Опа, Зеленський. Нам треба об'єднатися, бо Трамп непередбачуваний. Ось вам список пропозицій, напишіть, хто що бере на себе.
25: Макрон пише, я беру GBL-колонку, я купив, будемо слухати музику.
3: Чесно кажучи, насправді журналісти рознесли з цього, ну, прям таку вже подію. А може, вони просто всі створили собі цей чатик, тому що поки тепло, хочуть на шашлики зібрати. Що, вони не люди? Що, не може такого бути?
0: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
26: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
26: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
27: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
26: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
28: Реклама.
26: Смачно?
29: Дуже!
26: Це морозиво Хрещатик.
29: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
30: Я так Хрещатик люблю.
28: Реклама.
31: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет «Україна». Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет «Україна» пріоритетом номер один.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
0: 43-я окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
8: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
9: Я натрапила на статтю в інтернеті про жінку, яку заарештували після того, як вона надіслала чоловіку 65 тисяч повідомлень після одного побачення.
10: Слухай, ну головне не кількість, капець. Головне як. От що ти пишеш повідомлення? От що ти голова? Що це за повідомлення? Якщо тобі чоловік таке написав, ну ти не захочемо відповідати.
9: Якби чоловік мені таке написав, то я подумала, що я б тепер головна в нас. А оце повідомлення в душі без мене, оце треш.
10: Ой, фу.
9: Отаке можуть писати такі люди, які по міркулі.

0: якщо знімати.
1: Написати, наприклад, «Алло, салют, іжде, хайдук, де ж ти бреш, транума, ну моє», і отаке написати.
2: Ні-ні-ні, Рома, Рома, це тільки Тіні Карл таке пише.
0: Ну, а що ще таке, Ром, на що б ви ще зреагували, чоловіки?
1: Давай. Баба не знає, на кого пай переписати, не хочеш? Будь ласка, одразу.
0: Два претендента, ти і кіт.
2: Слухайте, анекдот, анекдот. Листування у чаті хлопця з дівчиною. Він пише: «Привіт, ти просто вогонь. Дякую. Хлопець є? Ща постриваю, подивлюся твої фотки». Так, є.
1: Як десята. Я давно не бачив тих людей, які вриваються і кричать: «Анекдот!» От вона.
2: Це
1: де.
2: Тепер я.
3: Слухайте у понеділок з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Скайлер «Боже, я вкохалася».
5: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
4: Зейн «Дай фо мі». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Сюбе ме ла радіо.

хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про негоду. Спека відступила, похолоднішало, пустилися дощі. Синоптики попереджають, погода у

0: посилку забрати соціальні виплати. Тепер про здоров'я. Програму «Доступні ліки» розширили. Додали ще 51 препарат. Ліки допоможуть контролювати артеріальний тиск, підтримувати серце, відновитися після інсульту. Щоб отримати препарати зі знижкою чи безкоштовно, звернутися слід до сімейного лікаря. У програмі на тепер понад 700 найменувань. І про подорожі за кордон. Коли краще планувати мандрівку, порадили прикордонники. Перетинати рубежі ліпше зранку у будні. У вихідні подорожніх стає більше. Поки що пасажиропотік лише зростатиме. Менше подорожувати почнемо із кінця серпня, коли завершиться сезон відпусток та літні канікули у малечі. І наостанок. Наші богатирі, вкотре довели, сильніше за них немає нікого у світі. Національна збірна із богатирського багатоборства посіла перше місце на командному чемпіонаті світу у пар. Хлопці здобули перемогу у 4 із 5 вправ. В індивідуальному заліку потішили Владислав Павлюк, Іван Мисковець, Євген Нестеренко та Павло Ковтун. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт-ФМ.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: тимчасово скасував частину перевірок для бізнесу, чиє майно постраждало через російські обстріли. Йдеться про зруйновані або пошкоджені будівлі, об'єкти на територіях бойових дій, землях ризикованого землеробства. Це допоможе підприємцям швидше відновити роботу, не витрачаючи час на контрольні процедури. І про ціни. У низці українських міст зросли тарифи на постачання холодної води. Оскільки централізоване державне регулювання скасовано, кожна громада встановлює ціни самостійно. Найвищі тарифи в Умані – понад 158 гривень за кубометр. Значно зросла вартість води також у Бородянці, Обухові, Павлограді. Водночас у Києві, Львові, Хмельницькому, Харкові та Миколаєві вартість поки не змінилась. Про розробки для захисників планують виготовляти повітряні мотоцикли і аеробаги. Транспортом захисники зможуть швидко і непомітно діставатись на передові позиції під час спеціальних операцій. До прикладу, що після швидкої висадки піхоти транспорт міг самостійно повернутися на базу без пілота. І наостанок готується побачити світ. 99-річна жителька на Вінниччині вперше отримала закордонний паспорт і збирається у мандри. Бабуся їде до Нідерландів, де живуть її онуки. Така історія вкотре доводить, що здійснення мрій, нових вражень і зустрічей з близькими не має вікових обмежень. І на цьому завершую. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт-ФМ.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про негоду. Спека відступила, похолоднішало, пустилися дощі. Синоптики попереджають, погода у найближчі дні каверзуватиме. Слід стерегтися гроз, граду і шпаркого вітру. Кілька днів тому ми потерпали від виснажливої спеки. По всій країні запроваджували погодинні графіки відключення струму. Далі про допомогу. 20 модульних відділень Укрпошти допомогли облаштувати партнери з Японії у 6 регіонах. Спеціальні будиночки на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Херсонщині та Чернігівщині. Все, як на звичайній пошті, можна відправити чи отримати посилку, забрати соціальні виплати. Тепер про здоров'я. Програму «Доступні ліки» розширили. Додали ще 51 препарат. Ліки допоможуть контролювати артеріальний тиск, підтримувати серце, відновитися після інсульту. Щоб отримати препарати зі знижкою чи безкоштовно, звернутися слід до сімейного лікаря. У програмі на тепер понад 700 найменувань. І про подорожі за кордон. Коли краще планувати мандрівку, порадили прикордонники. Перетинати рубежі ліпше зранку у будні. У вихідні подорожніх стає більше. Поки що пасажирські

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Аус.